سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ مایا ناز لیکھک شری وریندر پٹواری صٲبن. اتھ افسانس چھُ ناو پوٚز اپُز. ؤلِو بوزو یہِ افسانہٕ. پوٚز اپُز اکھ لۄکُٹ افسانہٕ. امیُک لیکھن وٲلۍ چھِ وریندر پٹواری.